0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Ajviyalar xonasi.
3: O'tkir Hoshimov, g'aroyib sayohat. Ustoz Said Ahmad aka Amerikadan kelgan kuni telefonda aytib bergan hangoma.
4: Alo, o'zingmisan bolam? Va alaykum